0: Okay. Yadi asede nyina bama ewrade. Anuama bebre na wonyame waye ewo ye ho. Nyina mona twase yetnase ne yesese. Ye dwunwe ne ho. Ede ho aseda ede ma ewrade. Enti yamfa aseda nyina ma no. Abrisa onyame waye bi ede ama ye papaapa. Amna mututu yanya samketoa. Yari amna. Uwa amna. Enemguasi amna. Eka amna. Suning in a mono, a guradinia me, a to me, a GF. A busia empire bo, a jadim, a jawum, a rade ati. Etim patch of Frawuniana, Frawadam for Frobusio, Nibi, Nakachanus, on Frobi, no binsum Frobin, Obin Soso, and Fro. Ya di enioma ya kasa wo ho ne adwene wo ho ne ebompa ye wo ho nyina ye ebusua ye fa ebusua ho bia ye yadadwen esana mo shabira na ti mesra se ebusua ne nyina betena se na wa mon so so adwene ne ye no mo nyina ka bo ma bompa ya so a kire gura se Apostle Aha San as of Morgan so Aha for Nelson so Ewa Ha Yenina ye Kambum Naya Kasa Chiriguda this on no more. And you may be bringing a Yama menom yen and anom kakaguyans. Enye nsunsu anso ewo yenso Tume tene kwa ya maso Mekwa ya nana no maso Nansu sese Yesu umua Se Yesu be mua Se Yesu tene mua Yadi tu Yesu eni mua Uyi saadi ya nidifu homaye Beti anemu shepire naso Enti yebeko onyame asem mame nkwa sofo enche na fe yemfa onyame asem emrew ye tamo no already no 10 kora kwadada ti yemfa nyame asem emre pamacho me mamunye na akwa aba ye damasi ene ye dama yere no monso asese omoma ye nkwan se Yeah, well, yeah, mre fidi so. Ninya omonto ho. Omonko ana, omonin sumienda. Na ye ye medtina ha, ne ye meka nyame asam. Enchire o nyame emma. Ye da oma si bibri, nyame. Onko soa na onshira woma. Ebusha fo ye, shwe nyame asam kakra. Ade ntina enanombi. Ejanombi. Se wama eye mfumusua, untumimfa enche. Nemo umubi wamano, edtumi wamoma. Na enye nsinsansuo, ewa mkwalano eso. Iria nyami ya aduma, nestu kiebesansu atuwasu. Se Yesu wama. Enyome bibri na yema amenom, yena nanom. Eke kengu ya nsua. Obikura abia. Fa, kofa moko ibra. Wa mfama. Koton chene. ebi a wantumi ankwa ankoduru ntam enti se wankwa ankoduru ntam nti na yaka enome nsam egu abofra no so yaka no nsam egu no so emfomso kakre bi a abofra no beye no na yaka enome nsam e de akye no obu akura owo no ebi a na owo ne mu ko aye den enti owo akwada na no apedin bi na ode ato abofra no na enye nsunsuanso pone e wa akwala no abrabum sisi bebre yanko bible mu e adenti na janom sema yanfomso a yentumi mfa nche won na yer kan no me sam ego won so adenti ya maami a wutie me papa a wutie me ensam bebre ni aya kangu yankwala na so right from the birth nanso so eya na ye nwene se nkwala no ye wuwo mo from day one up to 10 years or your child enti enyo me bi obeye bia ye nkwala de nkoa from 10 years to 19 years ye so ye adolescent Let's just say, Onyini. And then 20 years to 100 years and over. You saw your adult. And changes maybe from childhood, the adolescent, and then the adults. Sa tre eyi nyina no ebra ni pa wunyi bia no na ensesanye changes eba wabrabum tebia so ya kwala afi bedubeye 5 6 7 8 9 years na hunu se umpoku ano ahyase ebeba enti no hunu se ei ene de menyi And this a mame nom ne papa nom to me observe all these things. No man shese enkwala no omudu stage bi na se enyi no eba no. Na ensesanye bebre nso so eba. Ente bedu bebi no ebi akwala no hunu so sisi ade menyi. Because ma siye fu, ma motu omu fu. Ene di akike kahon, sisi ade miku mfichiri, ene di akike kahon, enti. San yo me nyina sha asie ba e de nyoma bebere nso e de ba na wan hwe ya na wakan sam ya de gu akwala ne so akwala ne nyi no na afi enye nsunsanso e won so obeya dot no ware na sha asie se owa na afi enye nsunsanso e wono so ebi wo nso a na affect na ware e ebi anya akwala no nya onua ba no nemom ne maame ne nana enuoma bi a oyeye ne maame nuoma bi oyeye e na ne nana e kan saasam no e kire no san so ka kire no no ene ono maame ne nya bi e ma kan bofra no Disanyami ambe mu ono so wo be wo no san be come of ra no enso so ese aye first and second third and fourth generation to bon se na no me no affect bibri affect bi aware affect bi awo affect bi life utu kwanya the same thing oye bibi enyeye utu na mo bi enyeye Ninyina ye ensamu a ye maame nom ene ye mpapa nom eya omka kire ye yenhwe baako ye wiya na suki e besan so atoaso Genesis chapter 49
1: Pacho ye kenkain Genesis 49 baako ekosi 9 no ɔse na Yakob frɛ ne ma si mommoaboa mo ho ano na menka mo nea ɛbɛyɛ mo nna a ɛdi akyire no mu Yakob mma munhyia na muntie muntie mu agya Israel 3 Reuben mabakan ɛne wo mahoɔden ɛne me manimyɛ asefi wowɔ ne die a ɛkyɛn so ne tumi a ɛkyɛn so wohihim sɛ nsu enti wo kandi bɛfi wo nsa ɛfi sɛ woforo w'agya nnae ɛnom na woguu wo ho fi
0: okay.
1: mempa na woforoe
0: ɛyɛ
1: amen
0: Chronicle chapter, First Chronicle chapter 5. First Chronicle chapter 5. Eya na eya reho. Mede menhu bi. Ena mati bi nsoso. Enti ye kanu me semo a menhu no ebi nsunsuanso a ɛde aba nnipa bebree abrabɔ so deɛ ne maame kaeɛ na ɛnyɛ nsunsuanso wɔ no so na afɛkte ne ma nso so sɛ nyame ambe mu a nnipa no koro ntumi nya papa biara no deɛ wo akɔ akɔda asamado so the worst that comes out of our mouth. Choice of words, pronouncements, and somewhere ya ye ka ede chire ye ma wabira korana ya mfumusuo ede ya chire o. Mamene hon se mebe isi siya o nyini nti nyome bin se sanye bibiribi wa wa eba abofra no abrabom enti obetumi ayamfomso anazesi a wonyi enti nsesan bebre wo ho a ebetumi ababofra na abraboso enti etwa se mishira no rather than to curse him or her na enya nsinsuanso bebre bebre okura na de na kwa akoto efiase na de na kwa kwa tu ifiasi affecti na warie affecti na wo so vumpa cho kinkai tamo ne die ene no ebede
1: pacho ya kinkai beze sam huma edikai eti enum no ti mba ko na ekon wose na Israel abakan Reuben emba na onene abakan de na nso sɛ ugu neja na ye ho finti ɔde na na banka ye no
0: na bakan ye no
1: ɛma Israel ba Yosef ɛma no
0: ɔno ano ye firstborn ni firstborn no accepte a transfer sa firstborn no ɛde akwa akoma Yosef ma enti hunu ho sɛ ɔye firstborn but spiritually no na wababa ye last born afi eni di atwa sake de manu ye mfa manu enu yo ma atwa sa ne nsa ka ne nsa nka adenti efri se di ekuta no no efri ne nsa akodi ba bi foforo enu nyam bi ekuta no no akodi ba bi foforo bebre bebre wo ho sana one die akwa akoye ade se no wa akwa akono mansa na nsa no no mo ye no abo na akwa akoda adeja na ne babae ma akwa akohwe akwala no kora no ye beka se ne papa adadeja en waba wakwa ko hu na abaka che ni nuanom menim interpretation

0: na menja ema mona monfa bi nkeka ho e do so but tamono etie fo nso ya momo aye na mo anso mo nya bi aya mo ntue bi maye why ni anso ye total mi bi nka ho okay Deuteronomy 33 verses
1: Deuteronomy 33 verse 6 no say Ruby inyankwa na ungu
0: na mewu
1: ne ne marima nso enye nketwa
0: na wo mema nso wo ma anyanketwa na je se de ne papa kan ye ne nyina ne se Ruben ka onyankwa da Ruby be ye few Ruby be ye ketwa bi Nanso Moses reverse eye kesa na eda Ruben sunu. Te uo no ebe ye nkwa. Ade ketua no ebe ye bebiri. Ebe ye bebiri. Eti yabre yisu isa umune guradia. Galatians se Yesu aba abe ye no meyama ye in. Wo yi no me no e de fi ho. Za se nua no so a okobo ye no e no di yi e de fi ho. Enti mi bi se se su Yesu ne wonim no. Ah chapter 16 na min jae mama na. On fe bi nka ho. La nason so baba ba ka bi na. Ye nya 5 minutes bi a na ye de abompa na ye ko. Na me yad man na su ke beto aso. Ah chapter 16 verse number 30-31 Bibi sasa Yesu no ah obetumi yi no me ne fi won unnim no ana Yesu unnim no sa unnim Yesu dia ene na no me ne da so da wo so na emum sa obebe hu na na wo ji ne dia na do hu nyina ma no na wo som no a na wo ne ne nante a na wo ne nya nyonko fa ene na sa no me no obetumi eyi no me no ade firi wo so obrado ho nyina amano yes yenko na me jamam
1: bacho ye geka somafo nwuma no eti dunsia ntichemu aduasa no na wode won fi edi no oka se
0: oka kire won se
1: ewranom
0: enuanom
1: menye den na waje menkwa
0: soje ne se menso so de ohwe wo mo Wada no hwe wono se menso menya den na wagye menkwa.
1: Na wo se
0: eno ka kire ne won se
1: ji awurade Yesu di.
0: Paul se ji awurade Yesu di.

0: MTN app no so. Kai san hyehye wo ho.
1: Agyane mu ayo ko
2: eh. Ah, meje so. Na hwan ye? Eh, Manson. E to kwani ti no ato mo fom ha.
1: Agyane mu abotre. Ento kwani ye o mema ya to agudada. Wase ma ko to October top ye bi. Me mango sei. Na mate sa wo dia ye wo fo ye dada na mba ba sire nti mu.
2: Wo Manson, da onyam ya se pa ne me so fo otumi fo. Na ka me mu a, nipa bi a o kire wo no wa bo wo papa pa. October top e ye adwuma se nkonwa. Wo fo no, antrack no se are no. E bi abam e ha mango sei. Na so wa gye nkwa no ene October top. Na wo twi mienu anase na wo twi miensa bi a chi no. Bu 30 to 50 ml. Fo go fide ka fakafu. Spray fo so flower sasha asia fefe no ebe bo ho ban beti so sa kosi so be hu se duaba na sasa ya aso kama foku da so enya dia reject ba ku mpo onsa beka octivator e ye adwuma se nkunwa na ne papa e ye ntino wo don to so anaso do je na fa bi